0: Cachamushka.
1: Kushiyay kuyrarina kachashkarimaymanta llukshinupi papa shuk rurana muku charin. Obra de San Pedro Apóstol, Chuscumanta obras misionarias pontificias. Tukuy wata kuyrana paikunapa yachana apunchik wasikuna kachashkarima y alpakuna. Manapay yanapaywan tukuy paikuna sirana tukunkuna. Kushiyakuna kachashkarimay pakarinkuna apunchikuna pusharka kankuna. Yayashimi apinushka shina rimarinkuna astawan runakunapa kuyoyikusha. Shukmanta yukshikati wasikuna puri wasikuinta manami kan shinchi kushiyachi sacerdote mana charinkuna astawan kikinkati runakuna. Chaymanta kikinya kushiyak yanapaita kachashkarimay shamu pacha llankay kan.
0: Yanapan, obras misionales pontificias, Shinaliara, Kayawirka.
2: Kaita kina pacha kuna pipas, kunan ka asiskanchimi, ñato kusinkapa, kama isumakta, kusilla pacha, kaimanta rinkapa, asimikanga, kasnasina, katingapa, ñukanchi, takina kunao.